Alkan bih karubi ka iho kawa kamik hunak giles ka kabra ka ih kas kungang ka kchoka i kas nki bahuna chnak nan laknik ben la perk kara yatana patkin bitsih mahong shi betki ki chapri huna chnak ki bahuna chnak kol hun sohban kbih naqst qaban gara o naqst qalu kru ihn i khabra ka bunak chqa bas qasn ki ban ka qwent ki chwachha achnak ki kwen ki tok aki i khabra qas nem ki ipowa chanha achnak ki ban Ikara chka psikolohia bravnak kioka guías espirituales itchka inkina biehka chuechka honka mlonde il perkara misn kan kaksin mahong shi betki nakn petachki wach u nakhnik ashar psikhia inki chaa taktok nabi altet karan beska inka hoch kan ki okna bi al perkara inki nahia inki kwena nik ka hon samah chuechka ihumla khubnak kashaka tsahabra ka ur miltioska chiba habra ka archulik inka kawin Pokbuch, kanga winza habrakat kakir, meltioska, unak nok kashach, ikarank bihe, pas kas uts nak kashach, mkotsihon hormach pam ktsokbal. Poshara, yatanak septanakska, oklesnak pam kahabrakat namet, meltiosa har habal kastimal. Rutsil karbachka, a viel, a vel of pang, nokur kashaka, habraka ur, she kuku abach, nokur kashaba, kantong chikwa. Tsa nokhr kashawa an biha mer cumpleaños tkhan mamanen shikin ya khru tsir wachha nutie perkrin hilal qikh kashakhra tqnis qarar utliyef asn qesr qesbal program shinka la voz de titlan khara or no chupkra miltio shaba ya margarita baran khun rutsila bach ki kotimala bin qas otstara abach sahabrakat qikh miltio shaba noqaw kashakh rin hilal miekh قس اوت نو قشاخ لابوس يتتلان نواخو نو قشاخ ورماخ اقوهم قيال كار منونغا تشيتو كورتيس سانتا باربارا

بالتوش كا جواد ترى خبرة شنق آخ جلال تاق خندرخون كا دي 17 minutos ترى نقلقا لا 6 دا ميانا شو مخبرة كا استوديوز شو هو بروراما بونا قبين قاس نقبل دوشي جواد جلال قاس نم نم آريق بلاك او شو كين خير سنور porque خار بلون ربلار جواد ارن خلال لشنق كاتسنا جواد برك ميزم ديوز شو انكناي سيبان كخبرة جقا ترى اصلا تقناوخ كلات قيتوخ باش Porque mismo Jesús, cuando viste en el Lactichil, gracias Padre, porque has escondido a los sabios, pero has revelado a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Va. Entonces, tra no cochabach chalal con rubial, porque mismo Dios, cara suya y cara sipa crechka. Marcará con los lajka, hija tatia, natkikota, katkikot con el Señor tra siempre es que trubanta. Bendecir cada vez y cada momento cuando ha hafen rajo chavatat. Entonces, es que mishon kara lo que nos el Señor, porque el Señor, nada más y nada menos, ha yol kaslimal. En la casa habrá canto, chablón interpretar malca el hermano Abigail Martínez, habrá canto, Arbenán, vengo alegremente.

اختلال تنا خبرة شنقا خنقيخ بيرنس بيرنس خرا 31 رقمال خبرة كايك خوليو. En primer lugar, en Kmeltushita a Dios, el agradecimiento a Dios. De verdad, Ktalal, Mishkanashik, Shkroola, Chuachunik, ¿verdad? Takmachbien Tarik, desde Nakbehika, Ixinga el mes de julio, Shkrool Chikabra el 31 de julio. Entonces, qué alegría, qué bendición había en Ktalal, Shataha, excepto Kachaba, Habrá Kaslimal. Que Dios lo ha permitido, chicos, con el obnac. Atat otzavach, arjen habrashina. Pero, tkanak tkarakukin, jara creencia en Dios. El climaruk en Dios. Sino que tkanak tkarakukin, que cojon Dios verdaderamente, kaslek Dios. Ja yayona, y ja sapion chka. Pero chakol nauch, mahon pontrukin, mahon kanachtrukin, chikon Dios, porque kichnik mich, makoka Dios ahí. Makoka Dios, me siento todo by kawa, que nyari kizipora chinak. Y con ikavunak nikbir, Dios, Dios na mitad. Tu sapna wa aradat kerwin existir Dios. Dios no existe. Chalash. Si usted mejor no existir Dios, no chía te casca la tat. No croma a cara que se jona la tat. No cara al betir, nimna na roma a tat. Entonces, es precisamente como Jerén Birch, como habrá Evangelio, sin Mateo 13, 54-58. Y cuando ja Jesús, se pone a chupam, namet, allá trig. Y en Tajanash, mojur kotik, chkiwa chubunak, chpom sinagoga. Pero, eke chubunak, shelta kam nikaj, ene kashaj katra. Karna kashaj, y kara, cuando habrak tukbas en big, batra, pinakuka, akmonto, habra, achinakhtat, arkabi aj, y chkatra, los poderosos, milagros jnaban mhat kalha rlikwas xoytlom mhat kalha khrotia yamrej yerchalashqa jambani tra santiago ashib simon y judas mhat kalha kolach kukhlil khokh kuin yerchalash mhat kalha ركمو انت خبرا اجنق كوكين غو الى غالمين تخشعلاش خبرك كاشكش كي يبنق برو خبرك كاشكش قاي كل نيك اخيك دا بردال خيك خناتشوب لاتشوب يان تكيخ خيك شيل بلوكين كان ما بكل نيك ابنق باتشقا مخون شيكي بورغان فريغار كان القبيت غو por ganas de fregar, por ganas de chingar, que van esquía a ver kashik. Si media vez, autkin, si cojo un Dios y cojo un Dios y punto. Chikara anbitir, chikara chalal nat chokar armak, chikara anbitir nat koshla normal. Si media vez, chiluan, kun chawach, creencia. Beis het kahoch, kijk eens, komt hier, is kasha gevier, ook komt hier een chocolatje. Kijk, komt hier, gra, anan kinkala gevierkin, hasta el fin del mundo. Pero se chocó, ja, Jesús, que me grajo, chalas, físicamente, ni cazón, ven, ni cazón, si jona, ni cazón, ane camorijo, que me graba. جمانيك خلال قبيخ القنيمار وكين خيسوس سي أخوخ وقرش بيخ خيسوس أخوخ نغطرية خيسوس pero كونتيش بيك نغا كين كان نخي بكين أست الفين دل موندو pero in كي فورما in كي سنتيدو خناتسو راتات وخنابيل براتات
que habratzich en bichka, quien canach nevkid hasta el fin del mundo, porque es balkir. Pero si van anan, en primer lugar, que de mi persona, si van a creer que en la Eucaristía, ya basta. Shuban, no casi sin bici, la tcochla a la quince media vez, shvican a Jesús, cola por medio de la Eucaristía. Shaluca la Eucaristía en caso que me venga cola presente. Cola en todo momento, en cola las 24 horas, shpamunca el capilla de tabernáculo. Pon tlachalal, tlachirum en existir. Shrik atatra velachavach, excelente, ¿verdad? Ahora se me la chavacha, ya. Me dije, jamás trabajo ni tampoco chamar Jesús, porque mismo Jesús vio en cana, rió en cana sobre los mandamientos. Ya está chaja, o ya no chaja, harán, me dije, se ven la chinochen. Hey, harán, me dije, órale, como dije, mi hijo, a ver, órale, ya el la chavacha, ¿verdad? Ahora se me la chavacha, ese es tu problema, no es el problema en Jesús. Entonces, chalás. Jarjatzijo a vera, ni que vivo, no que han sorprender, para que pena, ojalá ni el chocajata taxan, para que napan junachinak, poderes milagrosos, nicheja. Mat calja, saber, jacho bien trigba. Vamos con preguntas, ni a chorenba. Ja preguntan, mi hija, ¿acaso no este es el hijo de carpintero? Ja mat calja, a chau mat calja, a la relicua la jaitrom. Sahara Katala, but she whom burlan banjawa. Could him be an esum burla? Could we have seen them bull up or kick of Nakba? Gizas at that coach as a mah simple in a banba. Then keep you Nakshawa. Yet Kazamana betat. I'm Katrazokala and Katua Galar mag. It's no burla. Promis of Jesus conceived beach car. Ahnish Natai, Virgin College, Moka programa. Si watat natahona wachinak. Si watat nalahona wachinak. Pero tubna, conforme el sudor de tu frente. Kitra una shkilwai. Porque akunk ya tzikra. Le? Koha tzik chalal. Shrik ahoha ahoh. No sé. Nal rumak chalal. Nal rumak kanan kumbi. نتقلش قابتش قصخيك نقبتش لا قيب تريخ بشخاعش نقشيك سنسيوك وقت لاز لا أبيرا باشي كبور نبان ترخ يسوس اي مخد كالخار اللي كوالا تشاخ سويت لهم بري مخد كالخار تزيلا اليام ريش بري مخد كالخار يكور تشالال شاباني ترا سانتياغو واخو شيب واسيمون يخولا سيسكاريوتي لا انتونسس واترا بينخوكا اك او سانتو واك مونتا نهل الخبر اجنق انتونسس ايا شكبا نيغار تران كنيما خروكين بركي قتيوارا جقاق تعلال با شكاور نبيه با خونا جا انتخونا بين شخونا اباني كروين نتوا عتت نواخا نتوخن شكيلو ايشا نتوخن شكيلو ايشا ونتوخن تتباسي عتت جقا نتوخن باسي اخا ولو تاخذ لجنقه بين تاخذ لجنقه تتقلع تشرب كويس تنكدي ما هو خيولا قبك شخونا بما نيكبو شنين قبيخ سيبش نكوخ نديوس نقاتسو نرقول قوكين با نكاها قارا نهيزان قبيشيك برنا شركة سيخة عرق شلال كما غنيش بان شبا من التيم بقلبان خبان باركورنار بو التيم بو انتيبو تاقشو بان شبا من التيم بو رشي نوي كواندو نوي El mandato de Dios no es construir una barca o arca, tomna construir. Entonces, cuando estaban habrá construcción que necesita más Dios, entonces qué hace Kika? Achnak, que ni manaruk en habrá achnak.

0: que su caruchi habrá programa y tachbilachka trahabraka y durante la programación Shinka Noticias.
1: Nim Hum Artobalt Namet Atitlan Sponsor Kavkin Habrakar Programmer Ben An Nim Hum Nim Hum Shishla Shukhtab Takbek Shuyakar Bishik Chiba Khach Naksh Bantaha Natruka Kukini Kurhilal in Maktak Namet Kola Chuachuchli Spakrara شوشل كچوانق شيخ خباخه اتبل تقسيم نخ بيتقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشل چوا رشين قيخ كمي نقمل كيوشيخ چوا شوكا شاخا بروغراما نم